ai au fau o le aso toʻanaʻi ua tatou toe aulia mai i le alofa ma le agalelei o le tatou tapaʻausili le lagi ua ia fafagu ai iā te oe maʻu nei le taeao fou faaopoopo i aso lou soifua ia maso foʻi o le ola tautua i le atunuu ia malo faafetai i le atua i laga pu le toto tetele ua faamanuia ai i le atunuu ma faafoʻi le soifua laulelei ua tatou toe penei ai ma laulua fesilafaʻi ma sa moa i tafaefia o le lalolagi I le faʻauauina o le tautua a le siʻufoga o Samoa le Radio Samoa 0593 a mo i Aukilani i New Zealand I lona no foaga autū I Manukau South Auckland veia le atua ia na faamuliaga ua faapale ai I le lōlō o le tatou atunuu maʻu nei faafetai ai I lana me alofa o le ola ma le soifua O loo fatino ai o tātou tiute ma whaiva alo filima. Tāwalunga atu ai le nāwa yaso ua tuana iatu. I le ngā ngaifo whaiva ma le tūtaula o tiute ma whaiva mā nei o Samoa. Ia sāwhenga iai me le aso ngafua se iok mai, I le aso whareile ananafi, ia lea ua tāwalunga iai o tō whaiva alo filima. Ia a o le tai aone, ia o la ua o. Ia le tāwhaonga fōi a le tōtele, o nisi fōi o lae, kā ngungulu a mawhaitau aso le whale. A o lea ua usu maile I ātau a savea. Ia, e whāsua le tātou laulau, le polakalambe o silia le lua se furumon tupu tau sanga, o whai a pea. O le turituri au pū e le atunu, o mata upu tātou te tāngu fia malotea, ona e tāua tele. Mole silafia, ma pui pui ai I tātou ia tātou whai unga e whai. E re tāia tota le tātou porakalame. O ma tā upu uma wa uma o na whai ei sā ili linga, mau mau tutu, whapena fōi, le analysis, the research. O su su enga, au ili ili da ia ma whai. O na matua manino le mata o le vai. Ma whapena fōi o na wha māra ma lama I le atunuu. Se I oa I le tulu inga o le mata upu. O na whai o lea e sā moa o ana whai unga le lei. Awa o le atunuu le nei, e whapena. O le atunuu o ta ngata atama mai. Ioi, pea o onga pe lea o onga ai ai lava le wha toa whala inga. O le upu wha peritania fōi le le common sense. E lātou te iloa le bea o le fuafuanga te tau o le whātino. Whao popo atu lōlai iai, ia mai manai motu ngā awhafo ile le sā ili ili iai ina ia mautuwai, manino loa ma mālama lama Samoa. O na o fiafia lōlea, e whai fiafia lātou whai unga ina ia manuia I o lātou ai. Ai efo lāse mea fo le leo ai o puwai pētu ta iai mateia mai. Yong mai fo le yo vala mo yale a tau sa vi soli te kwa pelo ke le o be yo fai mai o mai fo le kwa I u mo be yale a tau yo ya me le nga isi o vai nga nga fai ya ku ya ku mo fa matala tu ya te o tau ta wo te le me le na o fa matala nga ma su su nga e ta u e fa tu puai ya manatu ele nga te le na O le nā, manatu e poto ai le whautanga. O I nā fōi e filitanganga iai. Ia le whai unga e te whaia. So information is knowledge. And knowledge is the power to make fine decisions. E tā ua le nā. Kā kua, kau ki whelelei ai le ngana Pertania. Alu atu ma le tātou ngana Samoa. A o foi lava la na si si I le ngangana. Ia ma e alo alo mamao ai a wai te fōa fōa I upu e tau ai atu. Ia le mea ngai o iai. Sa o whaavitai le tua I le nāwa yaso. Sa e teitei tama ia I mātou. O le sāwa linga ma le fōlaunga alo watu nuu.
sa e fa ta

0: thepowerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
1: Ua tau nu umailo re te ilifali, ile te au le tasi ili vaveau.
2: No leka, o fia sa e iai, o le ua kaale kasi ili vaveau fa kwa e kaungu umaili fale. Inga e fai mea inge kaungu umaili ongo, o fia sa e iai.
3: Sa uia le fale mai ma lo uso, e ke lofo e Kansas genge ai le wa e mai fo i.
2: Ngo kuvili fa akoru waku, ai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kilo kilo ange fo i mis kolunga e vili mai lea. Ia ola wa mumoe mori mangava si au whangau, ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pepelo, wakoyo mi fo iau masingi fa amomo kupe.
3: Fa amon mole, yoe, fa amangalo mai au. Wa umanga mia sifsa soangi.
1: Ua mawai ni maasina, sasa ili e loreta sifsa soani ili mapu mai e services. Ua amata una fasol solo manuia le aing o loreta.
2: Ma lo lava loreta, ua uwai ele swinga le leio si o tatou ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongi na wa tatou pili.
3: Faftai mo lefsa soani mai e mapu mai e, ma le alofa o le etua. Wa mawale fsa soani e fafoa ilo fafita auli, o le taalo i masini poka,

Yole da fa fi fi nga sui fi fi loi o malolongo le dei fo I fa I ungo le vai aso ya uto fa fonga mai le pesele na o le tangi tala tala ale uso pese ya le aso tasi sa fo le lenga muri muri anga fa mai le kinga ya to fa wa umata dalo vai fatalo fa le pese ele sunga ya le aso tasi sa foi la lova tai mo musika fo yo lo au mai ai ya le nganga o dei be o mafutang ai o te fia fa manu ya tu le aso I fua o le a fionga ya aloi makuisa tautali a to le lei I le aso le ono sfurma le iva tausanga o lona soi fua ngalue o le tautua ma le au au nanga ele ngati tonu olona ainga ya efa pena fui ile lautele o ainga o siono to lua le to faya so alo a fai u ya ma ainga lautele ya ma se fo yo lan to tuele kalesia anga leile tua pa famni atu ile atuanga le ondo sful mole iva to sango lo suifua Ia fa popo foi le tua nisi aso se tele o lou soifua. Tātou o tāle pese lea, ia manaia tātou fa se lunga ia, a e tā ua tele.

Ea le la ole ua toi wha mi nute o na ta leo le itu lai lua toi wha wau le lo whaanga ma wha mdianga le na. Ea mo le fionga ya aloi makuisa I le atoanga o le ono sifulma le iwa tau sanga lo na soifua masalo lo wha fongfonga mai le loi Hooks Bay e Napier ma Hastings. Alo whaanga nā murimuri atu mai I laumana mea ya so alo to vao whaiu I a whapeafo I le whanau to mai ta Johanna ma le whanau I a whapeafo I le uso ya se eti I a oleli I o mafau fau o le tamo Hans o no me whapeafo I le li o Harry o lo o whafunga funga mai I au se tā lia. Via tele no wa soifua loi, whaftai no soifua tau tua, ma le osio singo tātou wainga. Ia mowa lo malosi, ia a lo o whenga iai. Ia mga luenga I le nā fo I pita nuu, ma le itu langi o New Sila. Ia whapena fo I o na saunga le mū, I le feta lo loa I pe a whai e malanga mai, I au ki lani nei, ia wakulau whangu vai o le ora. Ah, wai malo si ei mai e manui ai. Ia, alo whaftai mole. Happy birthday to you, alo whaanga fwoi le nā. Mai e te au nei ale a tau sa vea mole tātou wa inga a toa. Le fionga le alo li I a paito malifi. O le fionga I a whamusili vana. O le sunga le papali tele a te o. Ana te whale Marilyn ia male toa te leo le tātou wāinga ia walo wa suifua ma whafta I atu le te leo ngā luenga le lei ua whātino mo I tātou ia e mese foi le lei tua le ainga e mese o lau tautua I le e kalesia male ainga o lau mana mea ia le toa whai ia so alo to vau whaigu. Ona o mai leo lau whatalofa I le tamama tua. Tupai kunwa iu I au se tālia. Alofatu I le tātou por kalambe I a te oe. Ia whapeafo I le uso I a lui kunwa iu. O le uso I a Sam. Ia male le whaife au o le tātou wainga. Reverend kunwa iu. Ia male tausinga o le tamam. O le tātou wainga I a tupai kunwa iu. Ia a o eva eva I de lau fau mālu I au se tālia mole nei fo I teimi o le tausanga. E le mālosi o le mālu lūle o iai I a New Zealand nei. Fatalo fapitoa, sunga se yuli, te vanga pili kunwa yu, ia ma sio fulatua, fafutai le avanoa o maua. E toi mafutai, mafui se tala, wa loa loa fo I aso o tātou, wala wala. Ya vaftai le tua ya alo fa long long watu lo mo wale malosi ya mfa pena fo yo na fa mi ina nga lwenga lo fa fenga yai e le nei fo I vai taimi ole soi fuanga ya ma si le nei taimi fo yo le tau sanga ba lo ta tu fi lo ya I le fia fia na nei va pena fo yo na fa talo fa tu le fionga mwang tuti the rose lose dominico ya fa pe fo I Ia siona fo I a inga. Ia ma wha mai se atu I fo I le ngāngo le tua I na wala au le tua I stasi fo I o tātou uso. O uso pele I a mua lia. I le mai aso na se I ma mai atu nei. Ia anga le le tua ma wha ma whana whana fo I. I loto ma nganga tua fine I a ole I a wha pe fo I. Lateli I asalamu ma utou le whanau te mai tai o Rachel ma utou uma. Ia ai whamadui atu ma whatalo whatu le tātou tina le ainga le tātou tina pele. Le fionga ia mulianga tele Rasela au apa au Dominico Mulipola. Talofa tina aleo tele I lo o lo o e tafao ma Ma mafuta I le whanau le iau ki ladi nei. Ia, mo onga le lei. Mo mori mori atu alo whaanga. Mo oe le tinai lau fionga mori anga tele. Rasela au apa au mori pola Dominico. Ia whapea fwoi lau le King Kousi mai. Talofa Rachel alo vatu Uncle Savea mo oe ma le whanau ma sio fwoi a inga. Wala fia fia nanei.
O le tau le tu lai ono. Ia le nā wawala udia ifo ile tō tele o le atunu. E ke la ku lai kongi le ulima sukala. A inga wō mai masani polo mai wa mangafa. Ia mai la tō e langolango ina ia le fionga. Tu mai ta ia te vanga. Tofilau, Esther Tofilau. Ia male. Fa moe moe. O ia ole. O le tofi fa olioli ile mautafono male pale mene o New Zealand. Mo. Le whainga panota o lo lomane a sofitu o le masina o novema. Ia o afio anga uma. I lalo malava se i wha solo mai ai iwa i le motu tele i se la whai. Pa i a wha sido i a wafo iri. Le fi o le tofi la o le toto o li. Ia da iwa i ai a inga le mali atoa. Ia ai te dane fo i sa le balasi sa solo male u anai. Ia male mamalu fo i le fale uporu. Ia ele ngata i lea, te lenga te vanga, o le toi tau fondua le mali atoa. Ia male mamalu fo i ilo tatu wa inga, i lalo malawa. Ia male fa mui moele na, o le teine, o le tatu nu umale a inga lea, o si ilo na sa i ngā tai, o a si i fo i lo na fale, lo na fala, ia awa falanga mai a New Zealand. Ia, ele ia se me mawhaiu na whai pe a tātou te le tutu whatas. Ma tātou o e mumoli le tātou sui. O le a whai mawhonga anga o Samoa ma le Pasifika ma le tōtele o tangata. I lalo o le fua ma le whamalu ale New Zealand First. O le pitanu o Manurewa leo lo tukla imai ai ia te vanga tofilau, Esther tofilau. Il fa malu ole New Zealand First, Winston Peters, male vaenga fa fai, ole fiafila nane I ina, e le tuisa mau Manhattan Convention Center. Ya na wido umalava I Dominion Road, no fuanga lo tumutumu, ya I asto na imas varele, male faiungo le vayaso, ya ole talo atu, tatu lalango, ya waele mfayana fai nime, otupe me fai nime ane umeo. Campaign of whainga panota. Ya, yeah. Yailo langona male nganga. Tātou te lango lango inai ia le whamu moe o le te aftelenga e te vanga tofilau, Esther tofilau. Ya, yeah. Fio mai le fiafia danei, le ase mea te tongi, e limas fulta la, ia le tau le ticket, tele le tau mafa. Ah, te tala fwoi ma le tātou pā. Wha fie fie le I atou sa vea mō oe. Ia ma le wha ili le tui sa mau. Fie loa I fwoi mi ma uo ma e ma sani o uso ma tō wha fine. Wa loa loa aso tātou te le fie loa. Ia, wha mui mui le nā ili a fia fia nā nei. Tui sa mau band. Ia ma le I atou sa vea. Le a wha fie fie mō oe le fia fia nā nei. Ai ole vai aso atu lea I o na tua. Ole aso fa ole masino I ulai. E ato I le lua se lau limas fultau sanga talu o na tuto tasi le balo Amerika. Na fulau le afia I se barbecue ale a inga. Ole ngoa matua ya ale, taua mo ale, ya vapefo ilona au a inga sa ale, ya sa le ationgie, sa le au a niu, ia ole ainga safata mai toamua. Ia ole nana tatou fi loa I fo I fa ili lawi loa. Aso fa ole astona ili na. I le nubera ivas fulma lima Browns Road. No fuanga le masanu na fai ai. Ia netball competitions ale tu malo. Ia. Fa fifia le fa ili ale oats. Sunga ya pe nani, wa pe fo isa ia, ia male te mai tai, melenau, lino, ia male I atau sa vea. La tatou, feilo a iei fo I na, ia mana tuala, ele ise tiket fo ilele e fatawa I le faitutoa. Ai, elua sifu male lima ta la, le tau o le tiket. Ia, et tau la na e vili. I le telefoni lea e maua I lau tiki ni te ua sa salu atu. A fafsuta I anele tamaitai.
Ia lila mvanga na ele o lua tasi, fitu, valu, o, tolu, tasi, o, toi vafonga lumera na, o lua tasi, fitu, valu, o, tolu, tasi, o. Ae piwai, o, meh, kela kwa ema u, waku siau kanga e, ewa kwa ila u, lau vaitau mafa. Ae sala, wala ngelengi meo ngi pufo, lele mataeta e fatanga ina pe, e fa o ngā. Ile teimi, ole tātou whawhiwhianga. Ile pōrea, whamau lau kalena, nu aso whā, ole māsino o iulai. Nu winga, asto na i lava yaso, i ona tu atu, ai wala au le telefoni le nā, nisi wha amtelanga i mowa sau ticket, i e masau waku ai, wa uma ticket, ele whātau ele whaitoa, no door sales. O lua tasi, fitu valu o, tolu tasi o. Tātou woe, tale pesele oi lea I ti ti lavanga lo ia tia ole temine na ua toi te tala le tatou maketi le ma le sa tapunia mo le luva yasu ya o malanga ese atu ia le fionga le saoli ia tuala ta wātou pa utina mo le faltua ia peka I Samoa lea la ua toi tali umai I whanua sfulu tolu Lappington Road ingai o Tara Na uto e mauolele iai. Ah, ia le tātou whangu vai o le ola. Ia anga I fō iai, ia whapena fō I. Ia le tātou no whanga masani. Le isi wha tātou maketi lua sifurma le lua, Templeton Place. Ah, e Glendon Monroe. Ia, e mese fō I o le tātou. Ia whanu lua lea. Ole tatu whalu lolea ole Island Food Market in I Avondale taf taf tonu lava la tui sa mau bakery and barbecue takeaway alna whalu lo moa ili tatu whangu le na whamail mea la vangala e moa le special pa whai e whatau sau talo e maizul talo sa moa le na olo iai moa I ma se mea lo fa aaa Tau ngō fie mō, e rope mō ima sa wapepe, free. Aile so yai o shan, manai tamawha nau wale tunu, sa mō le naulo, o ngālulu e fōi, tau tua ina le tātu wa tunu, whangāsu loa, imfetālo loa ai. Whai ngō wha tau mō le tōna I o le sapati. Whatalo whapito, la vele tina matua o le tātu ngālulu e nganei, ele si fongo sa mō, le tina matua ia lilia sangala o lo o whafongafonga mai fo I matapua I mai I maata I le au au nanga ma le tautua a le siu fonga samboa la tatu o e tale pese ia whamadu ia tua I malo longa fo I o le nei vai aso ia ma le whai unga fo I o le nei vai aso ma watu o I le whamalo Yo, tau tiute, o faiwa manai.

0: ya ote moi fa dro ma fa talo fele nei foi vaenga ole afiafi del nei foi afiafi malulu ai tal tono lo ia ile ma fa no fa no le nganga pa ia I ya to e ma ia le ma tanga ma le tua ya to pa ia ma to malu pa ia fa la tunu pa ia fa tal le ma lore so I fua ma le langi mama mai ma tele se pa ia ma ngiti ma lo lava le folau il nei foi va en ole afiafi ya ai tal tonu lang ese foi le nei tu a le nei por kalame me se foi lo na a mataino tato a wonanga le nei afiafi ona lata lata mai le tal fitu ya ulo ya il tato super salmon o tato guest ya o manat foi le ya Ole structure esil tanto por kalami ai le tuua lava le mamalu o le tuua e le tuua foi le matungu fie ma le faitapu inga I le tuua a wat tau o na yate ia le inga o malava melea o te wala a watu ma le ngang fanualo I le sunga le failaungo le talalei le sunga ya sulu talalei tu loma lea olo ma se vai lo foi le ia fia ia olewa ave ma le tato a vai lo tu le ia fia fi sau se taimi ona tato fa longo longo foi lo po le tua ai mo le taimi nei ia wala watu mo le ngang fa lo ale lo sunga ia na te amata le tato por kalame I se tatalo fa mo le mole la aftai
1: la tato ifo matalo Lo mato tamai o le langi, Yesu ke riso lo mato wali I ma lo mato faula. O ganga pa ia lo mato fisoso ansili. Mato te vi ia mfaftai lau fio le netu la fiafi. O wasa mato wala fai mai le oso ae o le la I le netai au. Ta fape nao na toftofsia I mato I fe au mga luenga I le ngata foi lea. Nisi o fuafuanga sa feangai masi o mātou watu nukpele Samoa. Haile ngata ilia e tue fio le neila lo langi fape na ona nofua I aisha mātou watu nukulo mātou wali ie. Mai lava ia pito mātou tua se yo o isea pito iti iti lo mātou tama. Haile ngata fo ilia sui sunga I faa feangai ngā mō lātou faltua. Sunga ya oa o te akono mō lātou faltua. O ao sina sina e le ngata fo I lea le tupulanga ta mama teine tala wou. Te yo o lava I whana witi lo mātou ule ie. Mātou wha aftai lea li ia wasa e le tula fo ina I mātou. So o lava se no fuanga sa mātou wia I lungo awala te le babave. E le ngata fo I lea o so se vaenga sa wia e savalia e le lau whanau. Wha aftai ta mau e ta ita ina mai lo lato so I fua maso mātou ne yola. Wa amatali ai fo ilo ma opo kalame le nea fiafi ta ma. Le ngata ina wha manatu lutu pulanga talo wau wha pe fo isho mātu watu nuk bele sa moa. Mai lava ye au pito mātu tua se yo I se au pito I ti iti lo mātu ta ma. Le ngata se upo mai lawa fionga pa ia e wha manatu. Le ngata I lea matau longo longo I so se baenga. A ia wha pe na fo ilo mātu ta ma o na wha manatu ai. Lenga ngana o le mea lofo wa e fua a isio mata wa tunu. Talo le li ia le amataina o le maua po kalame le nepo. Fio mai ala o fio e fape naon ta ito o lua mai maua I le ngata fo I lea. Ta pua inga zo mata wa tunu o a inga wo mai masani. Fape a fo isio mata ta ita ilo mata wa li ia. Talo le li ia le nea fiafi. A o mata wa mafuta ilunga le benga tafai langi e le ngata fo I lea le ala leo. Talo le li ie tonu lava masao tangata yon na lava manatu. Nyo mātou faa le tonu lo mātou wali ie mātou te leiloa e le ngata I lea. O upo e tau ta tala yo mātou ngutu so se vaenga e saba vali o mātou vai. Pe ta ngofi ai o mātou rima lo mātou ta mā. E le tusa malau fafofonga malau sila sila. Ta talo le li ie le toto lo walo Yesu ke riso na tafe mai lungo le sa tauro. Fa mamma fa ma ngalo ai o mato tangata fa tawa mali se se yo luma lo mato wole ye talo tama fa manuia le li ye se mato watu nu pele mai lava ile aole malo mal masiofo ile ngata fo ile ale pale mia mal masiofo sui sunga i minista ile ngata fo ile sui tofia ile ngata fo ile lo mato wali ie so se vaenga so se taitai o so se ekalisia ile ngata ile so se missionary te lava se tu ole nela lo langi fa pe nao na fa no fo nuwa wale tala ino lo fina ngalo I lato uma o e whaonga ino o lato wola male soifua. Ta ala I na ailo fina ngalo lo mātou tamā. Whaatau wa alawa li tangata e au noa malo wanganga pa ia. O lo mātou taitai o lo mātou fisoswani. O se ngaluenga whaifua mātou te whaia. Ta alo lau fio le neitu la a mata e lau fio lo mātou polkalame. Te io lava ilo na whai unga. Whamanuia o I mea umano o Yesu ala tuwai le neitu talo. Amen, amen.

0: o le pese le nā a le sunga ia tamaiti faleata style ia ma le pese pese fia fia siva mavivi ia tari tonu ia te tauna faise fatalofa po se fafeilu inga ia lafu atu le sunga le failaunga e fafeilua ia tutu paia matumalu ia ma tatu vai po wā maila na sunga wā maila u sunga le nei foi vai nga o le afiafi wā mai foi la wasa lo vayaso
1: ia ma lo le sau lo foi ma lo foi fong fonga nei tu la afiafi la sunga pe ne o lo manu ia la fafetai tai tonu foi nei vayaso ia wā fai la u foi sina pisi pe au munga ruenga ia unu tu langa la wali fulu o sui e ingo le tau ia le ngata fo i lea ia o lo fa pena fo i ona update fo i nisi o ngā luenga lo fa pena ona moli mawina ai i le fa atuptupla ia o se tasi fo i o vaenga po le fa amai ia o lo fa pena fo i ona fa a savalia fo i nisi o tui a wā fo i le pui pui inga le pa ia mali mamaru se tatu wa tunu ia o lo fa pena ona iai fo i nisi o no fuanga ia o lo fa pena ona maua mai ai le the free injection ia wa foi le fulu mole pui pui ngol sa ngol mu ele ngato ta to uma ia wa pe foi o to walo mo ma to fa na man wi ala vale lo fa mala ngal le le tua ta to fo isa va pe na foi on man wi ala sunga ele ngato fo e su enga sa fe nga ye fo yo le investe ia ai fa pe fo ia fo fa ngol ai nga
0: malo lava ila sunga ia mes foi le pisi foi na vayaso ia vi le tua le wai o mal man bia fea mangalwen pe ona masan ia le vayaso male vayaso ia na le lofa o le tua le tat jo wai a o le sustain nail tatu a ma fo fao ai fa si si le anganga ai ma lo fa ftai ia wow ia ele telefone ni pisi nei foi vayaso ia na o mea masan ia a o le tapena lapa mo le semester lono lua wa o te talitono o le semester lea matua i it's gonna be very fast very heavy o le matua i fangata foi le na for me e si le atu le fangata o semester lua na ele o le semester mo mua ia tautala lava i as a business student I am out of half time yeah pe ono fa ya tul temi wo sola lo ya el tato gesto la tato fa longo longo ta il interview il en sunga ya Ridley right around the corner a maya se tama i music break le nei ona to fa fonga la il sunga ya Ridley right se tasi fo i community engagement for the whono be on the tō maasani fō ili nei awa unanga o lo tau tū ai tātua tunu yeah, he will be joining us after this small music break yeah, manuil tō whafonga o le pese nei o le pese a whaingoina Siva Samoa 2022 by Sunga Ia Weno. Don't go anywhere to Pulanga. Around the corner, we have our super Samoan or our guest for our interview at 7 p.m. This is Radio Samoa Tasilima Ivitolo Amot Koko Samoa Youth Show. Manuito Vapo.
1: And the Fale Alili Boys join us tonight.
0: Yo, Fale Alili Boys, Londo Winga. Ya, Olo, ya, Pule Alu Fale Alili, Yafi. But, anyways, to the music. Sorry.

you can cruise. Se wolong tino mchang le pole up fasamo. Ola changa vai foi wang ye ngie le vasarolo. Tevi tua i titi lo tino fa pel to sang. Ai wai fa ti ti es yo ta tu no sa mo le masala. Memoria tu le ngang fa fta ya ti oil uso. Ele masanita u. Ai or sa mo e tino vivi ma ano ya ke riso. O e fa ilo sa mo e tu ingo le lalo lang. Ai me se ai si o tafa avai o lea tua lava e tua tasi. Te vitua, sau loi na alu e tauli taua. Au sa moa o lea atu i atu le muli papanga. Ia e tau maalosi mai e lotu tele. A uane ingalo o loa lua fa atasi ma le siri siri ese. Tua ia e manuia. E le lava upo e fa amatala ai lo fia fia. Ia e ta alo mo sa moa. Lo watu nu ua e fa ai loa.